Dodge, dodge, dodge, dodge, приближися. Dodge, dodge, приближися. Сам на флаші тену пінна потихом.